0: misiden na mi kamfonu apapa yawa yama mine dosu se mi bu kompo ko shemechi bebi abifi ene bebi awuni mi abedua eye wunya mi na waye papa se manna wasia na mayoti afo anka ye de mi cha ko bi ampa na swende we yi me fie busua kontonchi mu na we siesie bi na we di bi esi obo tanse wo kwa na wo tumi ye we papa wo de wo hye wo bi be bia wo fi ansa wa domono wa ye bia ba bi
1: the best station in the capital need ever
0: zera na na na na de yi ora wa ye bia ayebio. Thank you, Jesus.

0: sano nyami wa ye biama mi Bire mi sine mi kamfuro Ajo nyami wa ye biama mo
1: Ama wa ye
0: Mi sine mi kamfuro
1: Ama wa ye biama ye mo
0: Wo nyami wa ye biama ye no Adi de fitra ti sa ye no
1: Kaya si ye no hai
0: Wo nyami wa ye biama ye no
1: Se uto ni muna uti asye se ya mama Papa jina so ye bibi ma
0: wo na mi wa ye bia ma bo
2: wo ti o ha e chi ponk no ni
0: mi ka mi be o wo na mi wa ye bia ma ya do
1: ah ani ye sika o ani ye sika ya bi da
0: e jo na mi wa ye bia ma bo hey mi ra wa ye bia ma bo wo na mi wa ye bia ma bo Oda Isaiah mi sine na mi comfort no
1: ah
0: ejo na mi wa ye bia ma bo
1: ara na na di bosa I want to speak the heavenly language
0: I kala la bo si mi antele bene bo I blando si mi bo si mi bo I kala la bo fara bo
1: papa mi do asida ba
0: I blando la bo si mi antele bo Ibara de de de, oh Jesus, you deserve it, you deserve it, oh Ibara de, oh Nami wa ye biama bo, Ibara wa ye bi o.
2: 100.9 FM.
3: Hey elite.
0: Oh Nami wa ye biama bo.
1: Ah, thank you Lord.